0: Man Production.
1: Konen yon enzo emche yi diek mwen kom sa, patron mwen ri boku. Mwen zan mwen ged li, jman mwen wipa mwen ri boku pou la sante. Pe mwen mwen di mwen kontan riye. Mwen di be, kom si pou vine problem pou mwen, mwen se mwen apren mwen apren pou di riye yi bon, e ki tou zen.